0: fejler, når vi siger, det er en svær.
1: MDR Jump. MDR Jump.
0: Yeah. Når vi siger, det er en svær.